0: sagu ho sera
1: ya ga ya ya ga isi ami no ngres tu bawo
0: mara ko aga yera e ye ga ga ha ga nwuru ha sei sei mu hun ba mi ko mi ndem ogbe so ho don ma tu ade mi ge mi ka yera ge ka kam don ko ma ye be ho
1: o ya no ma sa ga e bi ba ye mi ya
0: ye wa atom bo bo he ye.

0: nous do bagara nous amera hechi ho hadabia beke bibi hadabia amamera tabinu e moke gatoro atomba ganeto on di hongi hawa deme tomba dabia ama soma to on ho ogina ne deme ki hongi ba behen e ke du teso mi ka deri ka kire gina bu ha so ngi awu behen ko bi ni ma ho yi ak ma bena gi hon ko ba yi tomba yi ron ja ha wa am
1: gi hongi ni hana ku ga ma toro adede ha wa mi ha e setons ko ba no ba yi ron be ba te ma ngi no ma ngi na cho ura me na be kana mo bu na bu ku suivre ko parce que son gâteau a amené des corps. Et vous mettez nos brigades, vous na, vous y avez professeur mon, vous non.
2: Ben ben qu'est-ce qui bagarre? Comment qu'est-ce qui a été? Bas son matou ami, maintenant, ce que qui bébé cana, qu'est-ce que vous voulez? Kudora, kugina, kugira.
3: Ambe Joseph Daubio sama merame kum ibete ba sun kanu dodoga nino bo sonero nge munana miku mi we wi osa kateta sobo mwa danko hiabo kamasebe ndiarunge munana we balkiso sabi bata to ugeromo meson ube somae wasina
4: amera gamiankane haba mehana sembe bihia kadamino ban doemo so bebo se ma so gisongo so beregi bebo se ma bokamen kaina bemba na nyi winji ne goji winni me ko no magi hoge hakia kwa herugudu yaba so be hayembo se ma so gisongo be hegada wi mariam shabita ta wi behemiro vice presidenti ona behem depute mona behem bogun temba mero bakuro mabana amena gbengbegen tin ho sun ko be ha mo yiri yiri ba wa he ni no puro penda me basara mabano yenso ha ne unwe ne imisabu mena baba gunji mahasabe ye batoe baso mo ka den invitation ha ko mi de wita bi ba ha sa wora ba bengia kayen kula mo mbiga ha mi ni ba na ba ye hotel beti ba ye ma wen sa wora mi wen sin yira anyan ka ha iga ha wumbugo bere gibukpuru benti ma haben kati kwa mindia na ati baye ma wumbugo bere gi awen singira gi ye ha siambu bengia ma ha kwa nene de mi ha e kwa mi do do doga be hondia bibe ba sobi so bu we ben se no he ben pera gi o benti ma ha be sogu ya amena ye ha bu ne behem bogun teminingu awasi beba tere fa do ga ba ma ha be tira be ho ben ton ko be ben ti ba hon so bia to jian bon sa ma ha fwa aden tai be te aden tai mi ha fwa so bun so ya yelo so wi ga na ka man na ga dire kan tro bo ga ne ko ba ju ba wi man ka se mo po ma ga no ma ga in si ba se ma ba ga man ni jiran di ana ko ni asino pa ji pa no e ga ha mi ko hire hani akwa magusonji akakura sobadi banana sewi go ne wi ka konsian yega ha nuku do baga
3: ama ode be baka pin aba wonono hiko amigun wo sonra ga mu aya no sonro mo ba ma no sonro wa migun ya
4: de me ba ton ba gire kan de ko ra ton awon ko aga ne o kanu ye mama mago me tuba on ton bi turu ha ya be han sonren so ha ha nu mi aga no wa yaga hanu mia ye behan kpararo ho hane anfo ha ko ba nbe tanji hega ko ba wagu ira ho ko sobu sina ba ho be kitaro mai ko ba wagu nji he bu ga miti turi ira sobu boti bugo be gi be ba na bu ndege be ba na bu bu sa wora be ba na be puro he merin sonko ye yiri yiri be ha sogo ya gan so ha me ha ne boji no mi ai ha wa ya ka bu ban tu ba ma ka we ne be bo gina na bu tia han pa ho he da ya ra mi ho ba ka hon pitani ko figo sa un ho ka bu ba na ba da mi ye ba na ne ko ba ndo wa si pa ra o si ambe he bu mi ha be ben tia no we ya mendi man gan ga ti de sun no be mi ba ne ga ta mi be di an kon mi ya be ba yo ko nyenu ga nyu nyenu ho si an be ba na to do ga mi be mba ga wi mbo abo ba be npa iro bo mu abe mi ba so ye ka mi awu no go ha ta ho wi nyina ba do bo so ya mo tonguro ka ha hun ki sa ga ba ki mo sa ga ka ha hun na ba ki be sa ga ka ha hun na ba ki pe nyenu ka ha hun na ba ki be ba nye me be so bo ga ti no be han so be ba ma ti mi puro tonte ba waroge mami samedie tonte haben tianu kwa ye han tianu yiri amena sogora wami amiyoga wami

0: biar dugu arasan baga uru uru sigo tamu gunu hewe sesera kisi irma segerandi to brai sabi sesera tesu kukurasi nandi ungwariyo uira ko uya baraga kontabiri
1: mamma ya naga brai frino kompisi hingeka ma tata era su wa ma ya ya
0: me
1: sagi ku wadura hinga bega wa
0: ah ama ba batom sino ga inga we me de gratu me eh ya fe ku giri eh
1: mia ya no ure
0: eto bebe
1: manu nyira ka kia
0: koko su hiya no koko ga su hiya
1: biga he we biya batabi bo
0: ah ye yi na biya kama ndira na ye de biya ya ban yi no na ye yo ko na di o ga pa
1: ga no wuro me su no
0: ye ga dia na ye de
1: batu wa nga vitamin na ma
0: bulu wa bi u gbe asu na o de ma ba ndi ti ro ga ti
1: awa gama ye go mo ba ati ai mu oni to ba ti ai ya mu oni
0: ba di ga ni ra
1: ehe
0: duniya gi daraban